0: يلا اسمع سمعوا ارفع هاي رشا
1: عميغي ليه وده اسفاتة سوسيم זה אחלה שיר. מי עשה אותו ראשון? אבי בן ישראל עשה.
0: מי עשה אותו ראשון? אבי כהן.
1: אבי בן ישראל.
0: אבי כהן.
1: לא בקדושה.

0: يلا اسمع سمعوا ارفع هي رشا
1: عميغي ليه وده اسفات السوسيم
0: ايس زمالها بيني بين
1: זה אחלה שיר. מי עשה אותו ראשון? אבי בן ישראל עשה.
0: מי עשה אותו ראשון? אבי כהן.
1: אבי בן ישראל.
0: אבי כהן.
1: לא בקדושה.

0: يلا
1: طبلة حاسد بادوناي في بتوح بادام طبلة حاسد بادوناي في بتوح بندين
0: هاي لبكات يزيم مشاء شباب ها חבר'ה, הבריחה ב...
2: סולדאוט.
0: סולדאוט, או ליהודה, אלף כרטיסים בשעה. זה מתנה מהשם. אביב אלבי, תסתכל עליי ועשה לך תמונה,